0: V Novem mestu sem hotel postaviti vprašanje Maji, ki sem jo srečal, no pa me je presenetla in ona postavila meni vprašanje.
1: Koliko centov ima en evro?
0: 100.
1: Pa je to prav?
0: Vse ima 100. Daj ti mi povej, koliko centov je pa 5,5 evra?
1: Preveč.
0: No, daj bo obrnemo, koliko centov je 5,5 evra?
1: Pa ne vem, ne, daj drugi ljudi sprašal, daj, ne, pust, prosim, daj, veš, veš.
0: Znate z denarjem?
2: Znam.
0: Ste dobri?
2: Sem.
0: Koliko centov ima en evro?
2: En evro, koliko centov ima? 100 tisoč.
1: Ne.
0: En evro, ne? Kovanček za en evro, recimo, če si predstavljate, koliko centov je, ima en evro? 100 tisoč bo preveč.
2: Ne, ne, to sigurno, da ne. Je 100?
0: 100?
2: En evro, ne. 10.
3: Ja, če delam v trgovini, moram je dobro, znarjem.
0: E, v trgovini delate?
3: Da, da, da, da.
0: Na blagajni?
3: Tudi.
0: Krasno. Potem z rokava stresete, koliko centov ima en evro?
3: 100.
0: 100 centov je en evro.
3: Čekaj, ne. 10 cent, ne se pa da.
0: Ok, bom pomagal, imam 3 variante. 10, 100 ali pa 1000.
3: Ja, 100 centov je pa.
4: En evro? Centov, to še nisem računala, ne? En evro, ja. 10 centov, ne? En evro.
0: Če nekaj stane 99 centov, vi pa plačate s kovancem za en evro. Ja. Koliko vam more blagajničarka vrniti?
4: Ja, en cent.
0: In koliko centov ima en evro?
4: 10 centov. Je odlično.
0: Žal ne. Tole je pravilen odgovor.
5: En evro ima 100 centov.
4: 100?
5: 100.
0: Prodano.

napredujemo sa samo kogovor. Se ni da ih ne bi bil je dober moment. Se ni da ih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem razumem.